0: پی بلرام کی آواز میں یہ گیت آپ نے سنا, شاہین اقبال کے بول, سجیت شیٹی کا سنگیت, البم تھا خوابوں میں.
1: جیسے کہ آپ جانتے ہیں وویدھ بھارتی ہر مہینے کرتا ہے اپنی ایک محفل سرجن بھارتی. اس بار سرجن بھارتی لے کر آ رہا ہے لوک سنگیت کی بھینی خوشبو اور کچھ دلچسپ باتوں کا گلدستہ. اور یہ کاریکرم ہوگا ایک مکتاکاشی رنگ منچ پر 21 مئی شام 6:30 پر. لوک سنگیت اور کچھ دلچسپ باتوں سے سجا رنگا رنگ کاریکرم. آیوجن ستھل ہے گیان ساگر مکتاکاشی آڈیٹوریم رگھوناتھ ٹاور کے سامنے, دیوی داس لین, بوری ولی پشچم, ممبئی. پرویش بالکل مفت. آپ سبھی خود آئیں اور اپنے دوستوں کو لے کر آئیں.
0: دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی سے کاریکرم جاری ہے رنگ ترنگ. دیکھا ہے تیری آنکھوں کو, یہ البم کا نام, جے والیا کی آواز, انہی کا لکھا ہوا گانا, سنگیت للت کا.

سویرا فلم کا گانا آپ نے سنا. 1958 1958 کی یہ فلم ہے. مینا کماری اور اشوک کمار پر فلمایا گیا یہ گانا ہے. ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے اس کا صحیح جواب بھی ہمیں لکھ کر کے بھیج دیا ہے. ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ ندی کیول ایک پرشٹھ بھومی نہیں ہے, ندی پریم میں پڑے پریمیوں کی بھاوناؤں کو پرگاڑ کر دینے والی, من کو نرملتا اور سکون دینے والی ایک سجیو ساتھی ہے. ندی کی نشچلتا اور نرنترتا کو سمے یا پھر جیون کے پرواہ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے. ندی بہتی جلدھارا لہریں پری کے ساتھ گزارے پلوں کو یاد دلایا کرتی ہے. اس کے علاوہ آج ایک دیوس ہے, چائے دیوس. بہت سارے شروتاؤں نے اس کے بارے میں بھی ہمیں لکھ بھیجا ہے اور شبھ کامنائیں بھی دی ہے. ان کی بھی کچھ باتیں ہیں, وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ اچانک ندی کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے. وہ ہوا صرف میرے شریر کو نہیں چھوتی بلکہ سیدھے میرے دل کو چھو کر نکل جاتی ہے. اس برفیلی اور مکھملی ہوا کے اسپرش کے ساتھ ہی میرے ذہن میں اچانک تمہاری یادیں تازہ ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے مانو اس بہتی ہوا نے چپکے سے کان میں تمہارا نام لیا ہو. اس شانت ماحول میں تمہاری یاد آنا کوئی اتفاق نہیں ہے. جی ہاں, یہ باتیں ہمارے ساتھیوں نے لکھ کر کے بھیجی ہے. لیکن ایک بات آپ سے اور بھی یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ گرمی اس وقت

چل رہا ہے فرمائشی فلمی گیتوں کا پروگرام آپ کی چاہت, اور یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کے ہزاری باغ کیندر سے. سنوا رہے ہیں اگلا گانا سپاہی سائیں سے دیویندر تانتی, راکیش تانتی, نشا, پرکاش تانتی اور دیوین جی ہیں یہ. اور اگلا خط ہے پتراتو سے, آپ ہیں بیسل کھلکو سے, سل کھلکو, مدھو ریتو, رچنا, میتو, سویتا, پلوی, روہت, پروین, سچن, ندیم, للیتا اور ان کے پریوار کے انیہ سدس. سنوا رہے ہیں آپ سبھی شروتاؤں کی پسند پر پیڈ مین فلم سے لیا ہوا یہ گانا اریجیت سنگھ کی آواز میں.

آبا فلم کا یہ گانا آپ نے سنا آشا بھونسلے کی آواز میں, اور محمد رفیع کی آواز کو سنیے اگلے گانے میں. فلم کا نام ہے آپ آئے.